0: 面包出炉，外皮厚重焦脆，内心却软弹筋道，传递出浓浓的谷香和清爽的酸味儿。第一次尝试虽不完美，但妻子卖家还是给予了鼓励。夏尔巴人属于高山共生的族群，拥有非凡的脚力。松雀和姐妹们带着收获徒步3个小时回到山腰的村寨。
1: Rintin.
2: Ah.
1: Masih tak ngalak sini ni macam cara satu show antara itu.
2: Oh lala, hari ini tahu sahre.
1: Karen.
2: Oh lala.